fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bompengeinnkrevinga i Kristiansund starter 1. juni. For å få rabatter og månedstak må du ha AutoPass-avtale og brikke i bil. Mer informasjon om rabatter, fritak og AutoPass finner du på bypakkekristiansund.no.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader, Eide, Gjemnes, Tingvoll og Surndalen 12, og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Sure. Eat this.

Vinn biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: God søndag, og velkommen til Historiesøndag. Første pinsedag I dag, og vi skal snart få intervju med Vegard Vanvik og høre om innskravredaktøren Sigurd Vanvik, som var uten redaktørjobb under krigen, men jobbet under dekket av hver nype produsent som motstandsmann imot tyskerne og fascismen. Først en liten oppfordring til deg som lytter på. Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre fra KSU 24-7. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. Jeg har fått med meg Vegard Vanvik, som dagens gjest. God dag til deg.
1: Hjertelig takk.
0: Vi skal jo høre litt om en bok som heter 30 historier fra en krig, som har undertitelen Sigurd og Didi Vanvik med nyper som kamuflasje. Det snakker selvfølgelig om 2. verdenskrig, og du, Vegard, fortell litt om tilknytningen din til Kristiansund kort, uten at du tar hele barndommen.
1: Jeg ble født I Kristiansund etter krigen.
0: Det snakker vi I 1946, selvfølgelig.
1: Da snakker vi 46.
0: Familien din og slekta di, det var det du har skrevet om I den historieboka.
1: Det jo det også, og det begynte jo egentlig som en slektshistorie. Men etter hvert som jeg begynte å grave, og fikk gode hjelpere til å grave, Ole Kristian Stokke, som var den aller fremste og viktigste I det arbeidet mitt, så oppdaget vi etter hvert sammen så mye interessant, og perspektivet flyttet fra de 5 årene under krigen I Kristiansund, tilbake til fars ungdom, for det måtte jeg tilbake til, så tidsspennet her da betydelig mye lenger.
0: Det var jo kanskje de 5 årene I krigen som fikk deg på en måte litt I gang, men et liv jo sjelden 5 år langt.
1: For det første så jeg jo at, visste jeg jo at krigen satte sine spor, både for mor og far og vår familie, men spesielt for far. Og jeg valgte å gå inn litt under tvil I den vanskeligste delen, som kom da vi måtte flytte I 1960. Det var et produkt av krigen, som gjorde at på en måte alle dro ufrivillig. Og da fant jeg ut at det hører med til krigen. Da far døde I 1977, for da kom det igjen mange minneord I mange aviser I Norge, ikke bare I Haugesund og Kristiansund, men landet rundt, og da kom det en del nye ting frem, som jeg da valgte å ta med I enden på prosjektet.
0: Sigurd Vanvik, han født I 1907. Vi kan ta litt de tidlige årene, årene som formet han. Kunne du sagt litt om det? Vi skal jo få høre både om motstandsmann og avismann, men han var jo først og fremst, jeg skulle ikke si en AUF-er.
1: Ja, noe av det sterkeste med dette arbeidet var å oppdage hvordan far som teologistudent fra Suldal hopper av et teologistudium, velger seg journalistikken og kommer til Sauda, røde Sauda, I 1928, det året da AUF ble startet. Han fant på en måte mening I en veldig vanskelig tid. Han fant ikke det I teologistudiet der og da. Men han så nok at han ville inn I journalistikken. Han ville delta I samfunnsutviklingen. Og så går han inn I AUF, og det var en smeltedigel I Sauda ved et industrikommun, veldig radikalt. Og der blir han formann I laget 2. året. Og så går han inn I den agitasjonsvirksomheten som AUF drev for å opplyse folk om nazismen, fascismen, Hitler, for å prøve å få folk til å bli mer kritiske til det som foregikk. Og da kom det en bølge av unge, veldig unge AUF-ere med Trygve Bratteli I spissen, som da slo han en tone.
0: Vi skal høre mer om det forholdet også etter hvert, men vi snakker arbeidernes ungdomsfylking, hvis noen skulle være I tvil. Ja. Vi snakker ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet,
1: ja,
0: som utover på 20-tallet begynte å få makt og innflytelse også i Norge, men det skulle inn og ta noen år før man så dem veldig synlig på Storting. Her var det en kar som virkelig engasjerte seg i...
1: Altså han ble den radikale utbryteren i en traust venstrefamilie. Faren var skolestyrer, og det var masse skolefolk og trauste folk. Og så får de en ung radikal utbryter, og det ble Sigurd Vanvik da, som gikk inn i AUF, og der viste de jo et engasjement som i ettertid, når jeg nå har lest mye, mye mer om det, er så beundringsverdig. De var veldig unge, de var modige. Du husker på at det var i tid hvor fascismen rådde, hvor det var store forskjeller mellom folk, hvor arbeidsgiverne, skal vi si, utnyttet folk, arbeidstakere. Det var store klasseforskjeller, stor fattigdom, stor arbeidsledighet. Og så kommer da disse unge menneskene som, da de startet AUF, og Trygve Bratteli ble formann i Nøtterøy AUF, som var den første AUF-laget, så skulle lederne være leder og bibliotekar. For kunnskap var veldig viktig, og det fulgte de. Og så dro de på nesten si vekkelsesturnéer etter hvert, men da kombinerte de det med teater, med sang og musikk, og med friluftsliv, og veldig mye annet, slik at de fikk da en voldsom oppslutning ifra folk som hadde sett galskapen som kom der ute, lenge før de voksne.
0: Nå snakker vi om fascismen i hvert fall, så, men det startet liksom med engasjement for arbeidere og situasjonen der. Det var jo også sånn man gikk imot bruk av våpen og la seg på den linjen. Det var med ord det skulle kjempe. Så.
1: Ja, han var først en skrivende, som til dels hadde mange krasse ledere, våkne, som de fleste redaktørene i arbeiderbevegelsen hadde på den tiden. De var veldig bevisste, og de var til dels veldig krasse.
0: Og han startet i Sauda med bladet 1. mai, sånn dette, men forflyttet seg til Haugesund, steigende i gradene, kan man si det sånn?
1: Ja, det er klart at det i Sauda var, da var han bladstyrer for en filial av 1. mai, som var i Stavanger-avis, og så fikk han Haugaland Arbeiderblad, Haugesunds avisa. Da var han landets yngste for øvrig, han var 24 år, og den gangen så var jo da de Arbeiderparti-redaktørene og automatisk politiske, altså de gikk rett inn i formannskap og bystyre. Ja, de måtte jo velges da, men de var så viktige i arbeidet til Arbeiderbevegelsen, til Arbeiderpartiet, at han da gikk inn i politikken så tidlig, og det fortsatte han jo med veldig lenge.
0: Agitator, det var ordet som skulle være våpne, og utover på 30-tallet så var det jo harde tider her i Norge også, og resten av verden, og vi vet jo hvordan det gikk i Tyskland. 33 så tar jo Hitler og nazisterne over der. Din far jobber jo da i Haugesund, og etter hvert, han er jo faktisk blant de første gjennom både sin engasjement i AUF og som avisredaktør som står opp imot fascismen. Det kom tidlig inn hos han.
1: Ja, jeg har jo gått gjennom mange ledere som han skrev, og det var klartale, det var sterktale, og det resulterte jo i og at 1. mai 1933 så går det en demonstrasjon på selveste 1. mai fra rådhuset i Haugesund gjennom hovedgata ned til det tyske konsulatet, og da hadde Hitler eller tyskerne hengt opp kakekorsflagget foran det tyske konsulatet, og det river de ned, og det er da 150 AUF-ere som går gjennom gatene og kvartalene ganske langt og river ned, og det ble jo da den første demonstrasjonen i Norge mot hakekorsflagget og mot at Hitler den dagen skulle gjøre 1. mai til sin arbeidets dag, hvor de skulle da knuse fagforeningene, og de skulle knuse politiske organisasjoner.
0: Det er tydelig at kampen mot Hitler, fascismen, er en del av den viktige kampen for Sigurd B. Vanvik, da, som er redaktør for Haugaland Arbeiderblad. Nå finner han ut at han skal til Kristiansund. Hvorfor i all verden skulle han til Kristiansund?
1: Jeg tror han var kallet, men jeg vet ikke. Men jeg tror han var såpass profilert, blant annet gjennom dette som vi nå snakker om med 1. mai demonstrasjon som gikk landet rundt, som en stor begivenhet på en måte, så tror jeg nok at det var noen her som gjerne ville ha han opp. Jeg vet ikke hvem. Han dro jeg da opp i 1938, og da var bror min, Bjørn, 2 år, så han fulgte selvfølgelig med. Så startet de et nytt liv sammen da i Kristiansund.
0: Jeg søkte på jobben og ble innstilt, som det sto i da, tidens krav. 2 år rakk en å virke som, som redaktør i tidens krav, altså din far Sigurd da.
1: Ja.
0: Den tida rett før krigen, han jobbet i tidens krav og var redaktør der. Det var et idealistisk arbeid det også. Hvordan var, fikk du noe inntrykk av den tida før krigen brøt ut?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si så mye om det annet enn at farven var jo nesten aldri å se. Han var jo avisa støtt, og den gangen så var jo arbeidsforholdene veldig dårlige, sant? Med lang arbeidstid, få ansatte, dårlig økonomi i avisa. Jeg kan meg ikke si så mye om den tida annet enn at jeg tror at var rette byen og rette avisa.
0: Ja, og Arbeiderpartiet og tidens krav hadde jo en helt annen status som avis i denne her tida. Vi hadde jo Romsdalsposten, så hadde vi også noe som heter Møre Dagblad, som var de store avisene, mens tidens krav hadde jo da ca. 4100 personer i opplaget sitt på det tidspunktet, 1940, da det brant. Og bare for å ta lønna til din far da, han tjente da i 1945 da 7500 kroner, og det tilsvarer omtrent 178 000 kroner i dag.
1: Okay.
0: Så jeg vet ikke hvor mange her som ville jobbe for under 200 000.
1: Kanskje.
0: I en så krevende jobb, ja. Og et så viktig budskap og såpass engasjement. Men det her var jobben hans, og det er klart at du kunne ikke ansett masse journalister, fordi det var begrenset med da opplaget og økonomien i avisa. Og det er mulig kanskje det her økonomisituasjonen gjør at det også blir veldig vanskelig for tidens krav å drive videre når da bombene faller og hele avisa brenner opp, og med den også produksjonen av innholdet og avisa. Det var kanskje andre grunner enn bare at det brant ned, men det var din far, de tok en stilling til at de ikke ville drive videre under tyskerne sitt styre.
1: Det, altså den holdningen hadde jo hele arbeiderpressen, at de skulle ikke hverken lefle med eller prøve å bli tilpasset noe, som jo da de to andre avisene gjorde, Romsdalsposten og Møre Dagblad, og mange, mange, mange borgerlige aviser gjorde rundt, inklusive Aftenposten. Så det var de veldig prinsippfaste, og det gjorde jo til at alle de avisene gikk inn. Det var vel knapt det Arbeiderparti-avis som kunne drives, på grunn av sensur og selvfølgelig og slikt. Så, sånn at når freden kom, og de skulle bygge ting opp igjen, så var det på mange måter å bygge, starte forfra. Og de hadde så lite utstyr, har jeg lest i en historiker som heter Innvik, som kommer fra Surnadal, som har skrevet historier til tidens krav, at de hadde ikke engang råd til saks, så de måtte låne saks hos frisøren når de skulle klippe i avisa. Og abonnentene hadde jo sveket, eller sagt, de hadde ikke sveket, men de hadde gått til de andre avisene. Abonnentene det samme. Og så var det jo da den jobben der som var den første for far etter krigen, å tromle sammen og få de gode kreftene til å fungere sammen, og så møysommelig begynne å få abonnentene tilbake og annonsørene tilbake. Og det greide de på en sånn måte at det står skrevet, det er ikke jeg som sier det, men det er Innvik som skriver det, at det var den eneste byen i Norge hvor en avis som var satt ut av krig ble den mest selgende igjen i ettertid. Så det gjorde nok en veldig solid jobb.
0: Nå hopper vi på en måte litt bok over det som vi er litt her for å høre. Tida under krigen. Men nå kan jeg i hvert fall sette scener for det som vi skal snakke om ganske så snart da, men jeg tar en liten pause. Sigurd Vanvik er redaktør i Tidens Krav. Hele avisa brenner opp, og med den også da viljen til å trykke og videre. Og Sigurd Vanvik og kona Didi da, må finne på noe nytt å gjøre.
2: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
0: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: Sigurd Vanvik. Redaktør I Tidens Grav I 1940. Og slutten av april 1940 så kommer bombeflyene til Kristiansund og legger byen øde. Og de legger også Tidens Gravs lokaler øde med alt utstyr og aviser går inn. Det betyr at Sigurd Vanvik, den røde redaktøren som han også har blitt tiltalt som, blir arbeidsledig. Har han fortalt noe om akkurat denne situasjonen her, når man står der da, I en utbrent by, folk sendt på landet, familien? Man har egentlig ikke noen inntekt. Har han forklart eller sagt noe om din situasjon?
1: Det var vel kanskje noe av det eneste jeg har snakket om som hadde med krigen å gjøre. Da fikk jeg jo høre fortellingen om at mor, som da var med I Norsk Folkehjelp, fikk anledning til å dra på et kurs på Sørmarka, på LO-skolen, som handlet om nyttevekster, hva kan vi leve av, hva kan vi finne rundt oss. Og da dro en del folk, og andre her fra Nordmøre, har jeg fått vite I ettertid, inn til Sørmarka. Og av alle de tingene som de... Altså alle de oppdagelser som de gjorde av alt de kunne samle, bruke, ha nytte av, så velger mor ut nyper, og så går de I gang med nypeproduksjon. Det var stinn av C-vitaminer, sunn produkt, og så begynner de da å organisere en virksomhet, for de kunne jo ikke løpe rundt eller dra rundt og plukke nyper, så de måtte jo få noen til å levere nyper. Og da begynner de møysommelig å bygge opp en organisasjon som først begynner på Nordmøre, hvor de etter hvert averterer I de andre avisene som bestod etter å levere. Den virksomheten øker på, og de områder blir Nordmøre, så blir det hjemtraktene til far min I Rogaland, og hjemtraktene til mor min, altså fortsatt I Rogaland, I Kjelleren til min bestemor I Haugesund var et stort lager av nyper som ble samlet inn fra indre Rogaland og rundt Haugesund, altså Haugalandet. Og så samlet de inn, og så ble det sendt skipa opp til Kristiansund, og det ble det da bearbeidet I Løvåls I Kvern, og de leide etter hvert to kliffisttørkeri som stod tomme, for tørking, så det var jo, ble jo en relativt stor virksomhet etter hvert, og litt profesjonalisert I og med at det ble flotte sånne logoer, diva-produkter etter mor mi, Vanvik Diva.
3: Dette jo noe som gir litt inntekt, har vi inntrykk av. Det ikke det store inntektene av det, men I ettertid så man kanskje, I hvert fall du, spekulerte om... Kanskje ikke det var nypevirksomheten som var det viktigste?
1: Altså, min antagelse, den ble etter hvert, når jeg forstod at jo mer jeg fikk vite, blant annet gjennom Ole Kristian Stokke, min utmerkede hjelper, så forstod jeg jo at far kunne ikke jobbe I byen. Han var jo, viste det seg, nummer to på gisterlista på Nordmøre, og det samme på Sunnmøre.
3: Det snakker Gestapo.
1: Gestapo. Hvis noen gjorde et eller annet fanteri som de skulle lage reprimande med, jeg vet ikke hva ordet, men ok, og så tok de gjerne inn 10 personer, som da gjerne ofte ble skutt eller drept. Og der sto far som nummer to på begge de listene. Det fortalte meg jo selvfølgelig en god del om hans virksomhet, at den... var, som de sa, I krigsarkivet når jeg tok kontakt med de. De visste at han var sentral. De visste at han sto på de to listene, og det sier mye. Men de hadde lite konkret.
3: Det ble tydelig for deg I hvert fall at det foregikk en god del andre ting enn nypevirksomhet hos familien Vanvik. For din mor var også med, far din kunne kjøre liksom alene, holdt på med nypevirksomheten, en ting. Men vi snakker også her om organisert motstandsaktivitet. Mm. Og bare sånn forklart da, så har vi jo på en måte flere motstandsorganisasjoner i Norge og i Kristiansund under krigen. Men vi kan forstille litt, skille litt mellom det som kalles for den militære, eller mil-org da, og så har vi den sivile som kalles ofte civ-org. Og der var din far en av de som var for, gjorde seg fortjent å være høyt på en liste. Forklare liksom hvordan var man organisert, eller sånn som du fikk kjennskap til det.
1: Jeg kom jo over en attest som far hadde fått av Erling Kristensen, og som fortalte at far var med å opprette, utvikle Civorg og bygge den ut, og han var med også med i Milorg, og den Milorg har jo, var jo den organisasjonen som skulle ta seg av mer militære oppgaver, kan man gjerne si, og så var han også med i XU, og det var informasjonsvirksomheten. Og i attesten så stod det jo da at far også bistod motstandsgrupper, og kunne selv når jeg var 14 år og kom over denne, så forstod jeg at, oi, far vi må ha en tøffing. Han var med på mye, men jeg forstod ikke helt rekkevidden av det den gangen.
3: Som du har nevnt, det ble ikke fortalt mye hjem til dere. Hva ble egentlig sagt?
1: Av far,
3: bortsett fra du nevnte nypevirksomheten.
1: Av far ble ingenting sagt, bortsett fra en uskyldig historie som kom etter krigen, da far og noen andre motstandsfolk ble invitert til Kronprins Olav i Ålesund. Vi var blant de som ikke ville ta imot medaljer, fordi de mente det var så mange helter. Men kongehuset da ville påskjønne en del folk likevel av de andre som ikke ville ha glitter og stas. Og da, når de kom dit da, på et hotell, Grand Hotel i Ålesund, så stod det på bordet diverse godsaker. Og det viktigste, bortsett fra alkoholen, det var tobakken. Det var flott store sigarer, og det var sigaretter. Ingen gjorde noe før Kronprins Olav gjorde noe. Så vi satt og ventet på at han skulle røyke. Og heldigvis så var han jo røykesjuk han også. Så da den første sigaret ble tent, så sier far, da var det 20 never, eller 20 par never som strakk seg ut og tok en sigar. Den fortalte han.
3: Historie da, som forteller egentlig mye på sin måte, for du blir ikke invitert til Kronprins Olav hvis du har bært noen brev rundt i Kristiansund.
0: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre, fra KSU 24-7. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. KSU
3: 24-7. Kan ta en annen historie som du fant gjennom en annen kilde også, det er historien om sild til Jøsinga, sild og skarv.
1: Ja, når jeg skulle begynne å finne mine kilder, så gikk jeg til bokhylla. Vi hadde jo masse bøker, avismann, og der stakk far av til ark, noe som han ville ta vare på. Og hvis de var spesielt viktige, så var de høyt oppe. Og jeg fant jo veien opp. Så jeg fant jo etter hvert, siden jeg var liten også, for eksempel en liste over de som fikk nazidommene i byen. Far var jo også med å dømme dem, for han satt i lagretten. Da satt han med en kopi av den lista over de som var der. Men så stod det da en bok av en forfatter, som brukte, han heter Arne Falk, boka heter Frifants epistler, og han Frifant, det var altså da pseudonymet hans, lagde en slags novellesamling, og der har han da en historie som omhandler Sigurd Vanvik, som organiserer mat til gutta på Skøven og Jøssinger i Oslo. Han organiserer det her sammen med sin bror Eirik, som da bor i Oslo, og de tar da koordineringsansvar på hver side for dette, og det er nesten ikke til å tro, men det ble altså transportert på et tysk troppetransportskip, altså med soldater vepnet til tennene. Skulle de greide det, og lure de, det vet vi jo ikke, men de gjorde det.
3: Og da er altså sild og skarv
1: ombord
3: i et skip.
1: Ja.
3: Det er det, så, og som blir kjøret til Oslo da. Hva er en jøssing?
1: Nei, hva er en jøssing? Det blir en sånn sekkebegrep for folk som deltok på den rette siden i et stykke motstandsarbeid.
3: Et arbeid da, med å skaffe mat, som du måtte da rett og slett gå I en annen bok for å finne ut av. En del historier her, og spesielt da, har vi jo hørt historier om likvideringsoppdraget.
1: Ja.
3: Kan ikke du fortelle litt hvordan du skjønte at det måtte være noe her? For det var ikke helt enkelt å få vite det heller.
1: Nei, far snakket ikke om det heller. Jeg håper å si det. I alle fall ville han ikke snakket om det. Men jeg husker at mor sa noe om det. Og da, når far da fikk det oppdraget å likvidere Ivar Grande I Rinnanbanden, som kanskje den verste I Rinnanbanden etter Rinnan, som gjorde mest skade her på våre kanter, Ålesundstrakten og her, så var det Sigurd Vanvik som ble spurt om å utføre oppgaven, og han sa ja. For oss som kjente far, var det helt uforståelig at han ble spurt, og at han sa ja. Helt uforståelig.
3: Rekte opp handa da, når...
1: Nei, han, det finnes det brev på da, men han har jo blitt forespurt, og han sa ja. Og det som gjorde at, jeg tror mor fortalte det, var jo også at det var en veldig dramatisk historie som kunne gått veldig galt, den også, sånn som transporten med maten og mange annet, mye annet. Det siste mor hadde sagt til han, må aldri finne på det, Sigurd. Du kommer aldri til å kunne leve med det. Og muligens, så var det det far hadde med seg når han reiste til Ålesund, kom på hotellet, og da var, ifølge mor mi, så var oppgaven at han skulle igjen inn på Grand Hotel, det var det Grand et fast rom, nummer et eller annet, så var det ei som jobbet på I resepsjonen, som da skulle, når far kom på et avtalt tidspunkt, åpne døra og skytte han mens han lov å sove. Så var historien sånn som jeg fikk han fortalt, at Grande hadde rømt, eller ikke rømt, men han var ikke der akkurat den natta. Så det ble ikke gjort.
3: Skutt, jeg leste også at det var snakk om gift.
1: Så viser det seg at historien var jo ikke sånt.
3: Nei.
1: For her sier et dokument I krigsarkivet at far gjennomførte ikke oppdraget. Altså han unnlot å gjøre det. Og den historien de har, som helt sikkert riktige, at far fikk en kontrabeskjed I Ålesund at han skulle drepes med gift og ikke skytes. Og da det ifølge da dette brevet som jeg har fått sett, så hadde far sagt noe sånn som at nei, jeg vil ikke på den måten, hadde han sagt. Og så ble det at han unnlot, og det ble faktisk, altså de var jo veldig skuffet, de visste jo I historielaget I krigsarkivet at far hadde vært sentral, det ordet gikk igjen mange ganger, han var sentral, men de hadde lite konkret. Og så I 74 så går historielaget I gang med å prøve å samle inn informasjon ifra de som hadde deltatt I motstandsarbeidet. Og de skulle skrive selv, men det kom ingenting fra journalist og redaktør Sigurd Vanvik. Og da trekker de den konklusjonen at sannsynligvis så ville han ikke svare, fordi altså på en måte at det var flaut at han unnlot. Den konklusjonen trakk de da, og det må jeg si at det synes jeg var en tynt resonemang, for når jeg tenker på alle de skarpe oppdragene far var oppi, alle de alvorlige tingene, hvor mange hadde sitt far livs var I fare, for eksempel den transporten med mat, hvor mange var ikke med på den transporten, det var en svær operasjon, bare den ene der. Så tenker jeg at det var en forhastet konklusjon, men greit nok.
3: Ja, bare for å nyansere litt denne her, det var ikke vanlig at man hadde flere grupper som jobbet mot det samme objektet, fordi man visste at en ting var at det rent praktisk ikke alltid var mulig at man påtraff vedkommende man skulle ta livet av. Da. Men det også var det vel mye mer vanlig enn vi ser på film hvertfall, at man fikk rett og slett moralske kvaler ved situasjonen.
1: Mm. Mm.
3: Og risikoen var vel kanskje ikke det å ta livet, men det jo bare det å dra ned til Ålesund, være på et rommet. Vi snakket med en person da, Ivar Grande, tror jeg gikk rundt med en metallplate på ryggen, sånn at den aldri skulle bli skutt I ryggen, for eksempel. og det her I 1944, det høsten 1944, og utover på Milorg og motstandsorganisasjonen I Norge begynte jo ikke med likvidering og sånne ting før Det var noen få I 42, og så tok det seg litt opp I 43, og så kom det noen ganske mange I 44, og man strides litt om antallet, men det kan være snakk om I hvert fall en 60-70 totalt, som I hvert fall bekreftet, så det, skal man ikke si det ene eller andre, men også Ivar Grande og Rinnanbanden, det var personer som sto da klar til å rulle opp og hadde lista, de hadde, Ivar Grande tror jeg nok hadde en liste med folk liggende, som man da skulle ta tak I da. Så det her skjedde jo utover på høsten 1944, og jeg tror I desember så greide man jo også ta livet da av Ivar Grande. Så jeg tenker liksom, vi skriver I avis, vi samler nypa, får ting til å surre rundt, får mat på bordet, og så skal vi dra ned dit og ta livet av et menneske.
1: Ja.
3: Det en ganske langt sprang, I hvert fall moralsk da, og han unnlot da, som du sa, men det kan være praktiske årsaker og mange ting rundt det.
0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: Den historien her fikk du jo også tak I via en annen kilde, for han har jo fortalt historien til noen. Tenk da på journalistkollegaen I...
1: Ja, Rolf Øvrum. Du kan si at... Det ble to store historier for meg da, som var viktigst. Det var nypene, å finne ut av hva ble de brukt til. For det, ikke bare ante jeg, men jeg forstod jo at det må ha vært brukt til det illegalt arbeid. Men her var det jo ikke noe håndfast. Den andre historien var jo det med Trygve Bratteli, som du sikkert vil komme inn på etterpå. Kontakten mellom Trygve Bratteli og far, som jeg tror gikk langt tilbake, men... Jeg fant jo litt her og litt der igjen I et sånt puslespill, for jeg føler jeg har jobbet med mange puslespill, hvor en liten brikke av og til sammen med en annen eller en tredje, som kanskje barnebarn har kommet med, og plutselig så det noe som klaffer sammen. Så gikk jeg gjennom gamle avisutklipp, for det hadde far som pressemann liggende, nede I kjelleren I en fallert pappeske. Det hadde jeg jo sett før, kikket gjennom det på nytt, Og så dukker det opp et flott minneord av en journalist I Rogalands avis, som faktisk også hadde vært innom Tidens Krav, Rolf Øvrum, som for øvrig senere ble redaktør I mange aviser, men også generalsekretær I redaktørforeningen. Så ringer jeg han, jeg har aldri snakket med han før, han bodde på Hamar, og så I hele tiden så det dette med, jeg hørte liksom fra krigsarkivet med Sira, da, som jo en formell mann, og korrekt mann og så videre men ja, men bevisene, hvor bevisene og jeg synes jeg hadde sannsynliggjort den ene historien etter den andre men ja, men hvor bevisene hva synd ikke far din skrev noe ned kom han med støtt og stadig så jeg ble jo lei av han sier da etter hvert han sikkert av meg også. Og så tenker jeg, hva har du å huske om far min? Så først han sier, åh Sigurd Vanvik, sa han, han hadde vært hjemme hos oss I Haugesund så mange ganger og spilt blandet ball og sildball og masse, masse spennende fiskeretter. Og så sa han noe mer om hva han holdt på med under krigen. Ja, sa han. Han var på mange skarpe oppdrag. Mange skarpe oppdrag. Jeg hadde jo gjort om ett, sant? Og ja, han var med livet som innsats mange ganger. Ok. Og han husker det 45 år etter, krystallklart. Sikkert fordi han har en skarp hjerne og god hus da, men også fordi han kom fra Levanger og hans familie var engasjert I krigen på rette siden, men de var naboer til Rinnan. Så for han var krigen veldig, veldig spennende selvfølgelig, som det var for mange, men kanskje ekstra mye. Og så sier jeg, ja, husker du noe spesielt? Så kom det en Ivar Grande-historie. Var det noe mer? Jeg sa, å ja, sa han, nypevirksomheten. Genialt. Fantastisk. En helt utrolig måte å skjule seg på, og drive med illegalt arbeid på. Og mori og far din, de var jo ett om det. Mori skrev hemmelige meldinger, som ble lagt inn I de forskjellige forsendelsene, på utsida eller innsida, det vet jeg ikke, men I alle fall. For de var jo på en måte et skjebnefellesskap. De var ett om alt, og det klarte å forenkle prosessen veldig, når far skulle sende meldinger og få sendt ting, at han ikke slapp å banke på døra til noen andre. Men det var, jeg må si, det var en stor lettelse, fordi at det ble den logiske forklaringen, og Ole Kristian, igjen, hadde jo tenkt det samme, håper å si før meg sannsynligvis også, at det var så logisk og fornuftig. Og når du da begynner å grave litt inn i den illegale avisa som kom i byen, og det var jo kanskje to, så fant jeg jo ikke far sitt navn i det. Tenkte, det var jo kanskje litt rart at ikke han, nei, det var jo ikke rart. Han måtte jo holde seg langt vekk fra byen. Han måtte ikke ta i noen andre som kunne bli tatt, som kunne blitt klistret på han, for far var jo utgangspunktet klistret. Så de ventet jo egentlig bare på han. Men når han var på landsbygda og rundt omkring, og ikke har jeg funnet ut hvor han bodde under krigen, jeg lurer på om han bare bodde på bygda, og så han bodde rundt omkring. Og når jeg da kom over, jeg har lyst til å si den historien om Bjørneboka, som ble på en måte for meg en klar, hva skal vi si, indikasjon på at altså far lagde en bittelita fotobok, som kanskje var sånn 25 ganger 25 centimeter, med 24 små bilder, men med god tekst. Og den boka ble kalt for Bjørneboka. Den ble lagt to av for øvrig. Den ene gikk til besteforeldrene, eller hans foreldre på Sand, og den andre gikk til bestemor mi i Haugesund. Og det står det under et bilde av Bjørn, så står det: far besøkte oss på søndagene, for han hadde det så travelt i byen med avisa. Avisa var jo brant ned, eksisterte ikke, han var ikke med i noe avisdrift i det hele tatt. Og da tenker jeg nok at han lå nok mye rundt omkring, og kanskje var det også noe av det som gjorde at han greide den ekstreme spenningen som har vært, det krysspresset som har vært, ansvaret for et barn, en kone, så videre, at han satt på sykkelen med kasse foran og bak, syklet rundt, snakket med folk om andre ting også.
3: Tilsynelighetene samlet inn NYPA og fordelte også informasjon. Det kan jo virke som en NYPA-virk som rett og slett bare var noe, et skalkeskjul. Du refererer til Ole Kristian, Ole Kristian Stokke vi snakket om her fra Tidens Grav, da, som har vært med og bidratt inn mot det her boka, og han har også skrevet en del om krigen i eget bilag, blant annet som ble gitt ut på 90-tallet, mener jeg. Og hvor han refererte et intervju fra 74 med Erling Kristiansen, som da Sivorg, som han er ledelsen for da. Så, og han har også bidratt med en liten historie til, vi kan ta den også, den tre menn sitter i ledelsen i Sivorg.
1: Jeg kan si at jeg ble nesten rørt å snakke om det, fordi at Ole Kristian, sin kunnskaper, sin analytiske evner, sin refleksjonsevne, sine erfaringer som pressemann, sin interesse for krigshistoria, den var så mye gull verd, og vi fant jo tonen med en gang. Så er det, vi begynner vel egentlig med hvem var de tre i ledelsen av Sivorg. Erling Kristiansen, opplest og vedtatt. Og da er spørsmålet, vi antok at det var tre. Det er vel kanskje opplest og vedtatt. Og så, hvem var nummer to? Så begynner Ole Kristian å resonere ut fra det han visste fra alt han hadde lest. At Fasting var en sentral person. At Branheim var en sentral person. Og så er det at han får attesten som jeg hadde funnet av Erling Kristiansen, bytte liten lapp med den som jeg fortalte om i sted, og da er det at Ole Kristian ringer meg når han fikk han i posten, så sa han: Vegard, du trenger ikke å lete etter hvem som var nummer to, det er ingen tvil, far din var hans høyre hånd, dermed basta. Så sa jeg: hvorfor sier du det, sier jeg til Ole Kristian. Så sa han: den viktigste oppgaven til Sivorg, det var holdningskampanjen. At de skulle informere og sørge for at folk fikk så mye god informasjon som mulig, og at de skulle unngå å bli ført inn i de nazi-organisasjonene. Pluss at han var redaktør, meget skrivefør, han trengte en skrivefør. Han var også god å snakke for seg, og det, og så videre. Og så nikket jeg jo til det. Jeg hadde vel innerst inne tenkt den tanken selv også, at far var så sentral ikke minst ut fra denne testen. Men så var neste spørsmålet.
3: Hva mener jeg til det, mann?
1: Det en tidligere bankkasserer, Asbjørn Kroksrud, som var en barndomsvenn av Erling Kristensen, som delte et par av Erling Kristensens lidenskaper, klassisk musikk og sjakkspill.
3: Bridge.
1: Og bridge. Og den delte jo far og med de, så de hadde jo de tingene der, ikke klassisk musikk nødvendigvis med far min, men de andre hadde jo far også, og de var omgangsvenner. Og når jeg da leste, kom over et avisutklipp, hvor et minneord over Erling Kristensen, som var ført i pennen av Asbjørn Kroksrud, så sa det pling for meg, at det viktigste, noe av det viktigste,

0: denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklamavbrudd. KSU 247 Vi må snakke litt om etterkrigstida. Skal ikke gå i detalj på det nå, men det en spesiell tid etter 1945. Økonomi, vi nevnte det, men det tung tid for å være bladfyk eller redaktør av Tidsskrav. Kan ikke du bare fortelle litt om de årene som etter krigen, og situasjonen som litt sånn etter freden inntrer? Da
1: går hun, som jeg nevnte i sted, far rett inn i jobben med å, sammen med de andre, og bygge opp avisa. Og så greier han å få han opp å stå sammen med de andre i 1953. Men så var han jo politiker før krigen, og han fortsetter etter til krigen. Ulrik Olsen blir vel da stortingsmann etter til krigen. Far var første varamann for øvrig, men han møtte aldri, fordi Ulrik Olsen hadde aldri forfall. Men så er det jo gjenreisningsbyen. Vanvittige oppgaver, alle de utfordringene, samspillet med stat, fylke, og alle de som skal bygge, alt det som skulle klaffe sammen i forhold til at ting måtte gjøres fort, men det måtte gjøres forsvarlig. Og så jeg jo at far var med i veldig mange byggekomiteer, veldig mange plankomiteer, og i formannskap og i finansutvalg, bla bla bla.
0: Og rettsoppgjør, lagmannsrett.
1: Det også, ja. Så ble det jo en ekstrem påkjenning, selvfølgelig, når han da både skulle prøve å få avisa opp og stå de årene det tok, samtidig da være en av gjenreisningsgeneralene, må man nesten si, fordi det var jo noen i den politikken som tok større byrder, som tok større oppgaver, og det var far en av, helt sikker på. Så da var vi altså over i politikken.
0: Fra 1950 så slutter han å være redaktør i Tidsskrav, men går over og blir sosialsjef, kan man si det sånn?
1: Ja, så blir han sosialsjef. Og da sier han jo selv i et brev som jeg fant etter han, som var et veldig sterkt brev og et vanskelig brev å lese. Første gangen jeg leste det var jeg bare 14-15 år, og jeg har vel nesten ikke lest det før jeg nå begynte å jobbe med dette. Og da tenkte jeg at jeg blir nødt til å gå inn i det aller vanskeligste. Altså, han kom jo inn som sosialsjef i 53, og de skulle reise alle disse institusjonene, de skulle bygge velferdsstaten, det var fullt av utfordringer. Byen var en fattig by, og det var tøft å være sosialsjef, og han skriver selv at jeg gikk fra asken til ilden, da jeg gikk fra politikken og avisa til sosialsjef, men han var der. Og så at han, ja, han gikk antageligvis et underslag, det ikke verifisert skriftlig, og han ble ikke oppsagt, men han måtte gå fra stillingen som sosialsjef. Stort nederlag, karrierestopp selvfølgelig og alt dette andre, men de måtte da, synes de, reise fra byen. De reiste til Haugesund, sendte meg av gårde først, fordi at de trengte å ordne opp i mange ting på grunn av dette her. Far ble jo ikke rett i dyp depresjon, så lå i senga hjemme, men deprimert.
0: Og da snakker vi 1960, og du er 14.
1: Da er vi 1960, så sender de meg på en TT-treff, altså tenåringstreff, på Madla i 1960, og så skulle jeg bo hos bestemor mi første halvåret, og ingen sa noe. Ingen fortalte meg hvorfor vi skulle reise, men vi kom antageligvis til å flytte til Tønsberg. Vår far hadde søkt på stillinger noen plasser, blant annet som sosialsjef i Tønsberg, en rik kommune, Høyre kommune. Men noen hadde snakket. Ordene gikk foran han, og han fikk ikke den jobben. Og han fikk ikke noe annet, så det var en form for yrkesforbud som gikk videre. Og så er det at når far og mor kommer tilbake da, så velge far, han var jo fortsatt deprimert og ut av det. Mor begynte å jobbe og hadde veldig godt av det og så videre, men far gikk jo det hjemme en stund før han begynte og gikk tilbake til journalistikken, først som ikke si lærling, men først som deltidsarbeider.
0: Frilans.
1: Og så gikk han raskt over i full stilling.
0: Så fra å være en helt etter motstand

0: kamp, så går han fra asken til ilden, jobber i Kristiansund kommune, og i 1959-60 da, så begår han underslaget, vi kan jo ta noen summer, det snakker om 3000 kroner, det dine kilder da, og...
1: Ja, det har jeg skriftlig, men det har vi.
0: Ja, og vi snakker da om, i kroner i dag, 40 000 kroner.
1: Ja, det fortalte far at han hadde hjulpet en relativt stor familie I byen over til Amerika, som skulle gjenforenes med familie der. Og så hadde jo da sosialkontoret da hjulpet dem med betalingen. Så kommer det et brev med en sjekk I hjem til far, privat, I langveien, 81. Og I et annet svagt øyeblikk, eller et anfall av kanskje litt desperasjon over at han, på grunn av at han ble etterlignet etter krigen for 5000 kroner fordi de trodde han de drev så stor lukrativ virksomhet og det sleit han med skriver han alle år så han skjøy på de problemene hele veien og så på slutten av den tiden der oppe så skriver han selv at han var veldig sliten tror nok han hadde begynt å få noe sånne som vi kjenner til fra krigen, at man får noen traumer eller slike ting, og så ble han sannsynligvis da fristet til å bruke de, eller ble han ikke sannsynligvis, ble han fristet til å bruke de, til å lånta de, som var uttrykket, men det ble da ikke sett på med den god viljen, heller ikke sett på I den andre større sammenhengen, som kanskje handler om forståelse, tilgivelse, bla bla bla, men så fikk det, ja, det dramatiske resultatet.
0: Det var jo kanskje en spesiell stemning I byen også. Man satt jo og skulle forfølge en god del NS-medlemmer. Hvordan har det påvirket hvis vi skal forklare noe, eller prøve å forstå?
1: Jeg korrigerer litt, fordi at jeg tror ikke far, og for så vidt ikke de andre, var opptatt av å forfølge NS etterpå. Men NS-folk, en del NS-folk, ville ikke glemme. Og de var veldig opptatt av og skal vi si, prøve å renvaske familieæra, familienavnet sitt. Og det skriver jo far I dette sterke brevet som jeg da leste. Han skriver at han ble forfulgt av telefontrusler og brev nesten frem til de dro I 59-60. Og det at det var en stor påkjenning på toppen av alt, som han aldri delte med mor, for det ville han ikke at hun skulle vite om.
0: Tusen takk til deg, Vegard Vanvik.
1: Takk for at jeg ble spurt.
2: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
3: KSU 247.
2: Neste søndag skal vi høre om jødene sin historie I Kristiansund. Helene Borgstein Bjørbæk gjest og skal fortelle litt om det jødiske miljøet I Kristiansund, som var det tredje største etter Oslo og Trondheim. Borgstein Bjørbæk jo den eneste familien med jødisk tilknytning I Kristiansund I dag. Helene vil fortelle litt om historien deres fra de flykta hit fra Tsar Russland, og ikke minst historien om de 18 som ble deportert til Auschwitz og drept under 2. verdenskrig. Søndag 31. mai klokka 10. Kan du slå på radioen? Eller du kan gå på vår nettside og høre på den der, eller også på radioplayer-appen blir den tilgjengelig en liten periode. Men først og fremst, radio historiesøndag klokka 10.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader, Eide, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader, Eide, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Su. Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Det du hørte nettopp var Per Aarsund og Hele veien fram. På programmet I dag har vi et intervju med nesten sånn kinderegg for det en gjest, og så det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mange konserter I sikte. Det Geir Morten Karlsen som kommer, og han skal fortelle oss litt om Vindsjul, som blir på slutten av mai. Da har vi tre konserter, og så skal han snakke om sommerkonsertene på Kværnes, som blitt en tradisjon hver torsdag fra juni til august. Og så har vi fått noen førpremierer, og jeg tenkte jeg skulle vente til slutten av programmet for å slippe låta her, men ja, det skjønte du, jeg greier ikke å vente. Her den nyeste Impossible Green som kommer ut I morgen, fredag 22. mai, og den heter...

Farewell America, det var The Impossible Green, og hvis du ville høre låta en gang til, så må du vente til fredag 22. mai. Jeg har en førpremiere til deg I dag, men den kommer I time 2. Og ellers, som vanlig, skal vi ha noen konkurranser og konsertoppdateringer. Og så nå må jeg dessverre opplyse om en konsert som blir avlyst. I forrige uke så fortalte jeg om konserten med Mats Nærli på Havkroa lørdag 24. mai, men den altså avlyst. Som plaster på såret skal du få hans nyeste singel, som fra I år, og heter «Vill rundt midnatt».

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Dagens gjest Geir Morten Karlsen. Og han driver med såpass mye rart at vi må ha to seanser. Første seanse blir om en konsert, et arrangement nå i mai.
1: Ja, det Kristiansund Kammerkor, Tingvoll Kirkekor og dansegruppa på Tingvoll som skal gjennomføre Vindens jul, som en gammeldansmesse til Henning Sommero. Det musikk da, som basert på Dalakopa, altså det gammeldans folkeorkestret som jo på Røros. Og det musikken der som han har da tatt tak i og tilpasset og skrevet inn kor og mye annet ting, så det her kommer til å være meget spennende prosjekt.
0: Og dere skal på altså en miniturné med det prosjektet her?
1: Ja, det skal vi. Vi skal klokka 6 på den 30. mai skal vi i Nordland Kirsko og halv 2 på Eide dagen etterpå den 31. og klokka 7 om kvelden på Tingvoll den 31.
0: Hva din rolle i den konsertserien?
1: Jeg dirigent for Kammerkoret, og jeg skal dirigere koret.
0: Vi må høre litt hvem som med. Altså, det Henning Sommero som står bak det hele. Kjem han?
1: Henning Sommero kjem, og han har med seg makkeren sin. Han Jon på Lindeberg, og da vet jo alle det at det blir litt underholdning her. Så kjem hele Dalakopa. Det jeg tror det her siste gang de kommer til å framføre det. De sa det at var siste gang jeg skulle være på Røros nå før jul, og de fikk lure oss inn mellom der, og så ble de litt sånn frestet, så vi har fått lure dem til å være med på det, og jeg tror det blir absolutt siste gang at de framfører dette her. Så det blir en begivenhet. Og så, i tillegg til dem da, så kommer han Øystein Sandbukt, skal være med og spille litt gitar, og Jo Ingenes på perkusjon og slagversk.
0: Solide kara, alle mann.
1: Det blir bra.
0: Hvor får man tak i billetterne?
1: De får det på Ticketco, så kan du gå inn der og søke på Kristiansund Kammerkor, for eksempel.
0: Vi skal få en liten smakbit.
1: Da har jeg plukket ut avslutningsnummeret, den siste delen av messa, som Bergmanns salme.

0: Vi hørte nettopp Bergmans salme, og den kan du høre altså I slutten av mai, både I Nordlandet kirke og Eide og Tingvoll. Men vi skal få snakke litt til med Geir Morten Karlsen, og du skal få lov til å ha på deg en annen hatt. Det jo snart sommer, og det betyr selvfølgelig sommerkonsertene på Kværnes. Og der har du en finger med I spillet også.
1: Ja, det har jeg nok. Jeg jo ansvarlig for program da, og litt gjennomføring av konsertene. Vi gleder oss veldig på det som der. Det blir mye gode konserter.
0: Tradisjon tro, hver torsdag?
1: Hver torsdag klokka 7 det konsert I Kværneskirka, og en time før så det vafler og kaffe og prat I klippen bedehuset rett og med.
0: Hva tid sesongåpningen, og hva tid avslutter sesongen I år?
1: Første konserten I år, den torsdag den 18. juli. Da kommer Margaret Rensvik and Friends. Det gleder jeg meg veldig på. Og den siste konserten, den den 27. august, og det en Bjørn Tomren.
0: Sjangermessig, hva det vi kan forvente I år?
1: Alt mulig. Vi har folkmusikk, vi har visesang, vi har glad jazz med Ytre Svolund Jazz Ensemble, vi har klassisk musikk. Margaret, som jeg nevnte, jo en av dem som veldig flink utøver på det området, men vi skal ha hos Sigrid Vetlesetter Bø. Og så får vi litt mer jazz med litt mer nasjonale stjerner, det noen Trygve Fiske får med seg en Mathias Eik, en verslemøy I Narvesen og Hanna Paulsberg.
0: Trygve Fiske, men du har også en Aslak Fiske Fjallestad.
1: Ja, Aslak han kommer fra Frey og en veldig habil gitarrist på klassisk gitar. Han har vært med på flere plateinnspillinger, og han også en del av en gitartrio, som heter for Union Gitartrio, som var her for en par år siden, og som spiller mye til musikken hos Alf Ekholm, og Jørgen Telstad Sunde faktisk. De har spillet mye av den. Men når jeg går her, så kommer Aslak og Len, og det en konsert som jeg som gitarhelsker glemmer til.
0: Solveig Slettegjell kommer også tilbake?
1: Ja, hun kommer tilbake. Den konserten som var der for 2 år siden var helt fantastisk. Og hun har jo med seg bandet sitt, og egen lydmann. Og det var en fryd for å høre sist, altså. Så det var en konsert som virkelig må få med seg.
0: Hvor får man sett hele programmet?
1: Jeg kan gå inn på Facebook på sommerkonserten på Kværnes. Der finner du en del informasjon, men du kan jo gå inn på Ticketco her også, og søke bare på Kværnes.
0: Så ser jeg på programmet at det noe som heter jacuzzi. Da ble jeg litt nysgjerrig.
1: Jacuzzi brass, ja. Ja, det to pekaller som med der. Og det hun Merete Fjellvær på trompet, og så det han Ingar Nygaard på tuba. Det en messingkvintett. De treftes på noen sånn voksensommerskole som NMF har haft, altså Norges musikkorpsforbund. Og har begynt å spille hele, og jeg tror de har treftes 10 år siden, som har helt på henne noen år. Og det første gang de får ha sin egen konsert her da.
0: Brasskvintett. Jeg glad I oss.
1: Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det litt og nesten alt. Så det tror jeg blir spennende.
0: I hvert fall, igjen, veldig spennende og innholdsrikt program.
1: Tusen takk for det. Vi I hvert fall godt fornøyde selv.
0: For å oppsummere, men også for å være helt klar, det første konserten 18. juni, og ikke juli, og det en English evening med Margaret Rensvik and Friends. Etter det så blir det Knut Reisrud og Iver Kleive, Suse Trio, og jeg tror den siste som ikke ble nevnt var Kristina Farstad Bjørdal og Marius Berglund. Og vi skal høre et stykke av Alf Ekholm, spilt av Aslak Fiske Fjallestad, og det hentet fra Lydspor langs Kystpilgrimsleia volym 2, Landskapsbilder. Og det vi skal høre nå heter Variasjoner over Ak Herre From, og det en folketone fra Bremsnes.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Som cirka.
2: Husk Grønne Løkka på fredag. Og det ikke så mye sånn cirka. De har blitt ganske precis og karra nå, så klokken 20.00 fredag. Da har du Per og Atle og Co. Vi har nå vært på en liten reise I El Cueros univers I det siste, ja, siste året, må det gå an å si, kanskje mer. Jeg husker ikke hva tid vi begynte. Men vi kommet altså til en ny skive, 2017, og det vil si For All Remaining Days. Og første sporet en låt vi har hørt masse på, og det All Down.

0: billetta til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Nå går alt så mye bedre, synger Frode Alnes. Vi må satse på det. Nå skal du få litt fjord og fjell fra Sunndalsøra. Og det av to grunner. Kommende lørdag, 23. mai, kan du få med deg reiseforeningen på Bøteriet. Der er det riktig nok ikke jazz, men det er masse fin musikk og likandes musikk. Det er Jo Ingenes, Rune Sager, Øystein Sandbukt, Arild Håkonsen, Jon Rasmus Leinum, og de lover noen overraskelser. Mens Fjord og Fjell selv, de skal spille på Øra Café fredag 29. mai. Og låta du skal høre nå er fra forrige skive, og den heter Snakeskins.

Velkommen til time 2. Du hørte nettopp Kristina Sjølberg og Solskinsdag. Nå skal vi høre litt punkmusikk. Lev oss opp med Freddy Bolse. Han kommer nemlig til Kristiansund fredag og lørdag og skal være trubadur på hjørnet. Riktig nok ikke alene, han skal ha med seg Brynjar Takle Ord og Øystein Nappedale, og de spiller under navnet Broken Arrow. Så her skal du få den nyeste singelen til Lefokops. Det heter Lose It, I Don't Wanna. Plateselskapet bak bandet, det Robert Dyrnes.

Lizard, I don't wanna, det var Lefkoops. Forresten, du lurer kanskje på hvem som skal spille på Tordenskjold kommende fredag? Det altså Simon Mowalt og Pilgrim. Og nå et lite sjangersprang, Knut Lopez, Please Leave Me With My Sins.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

In Love, det var Kåre Audun og kompaniet. Og nå skal du få ukens elg med Dance with a Stranger, Stop Looking for Love Unplugged.

0: billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Sykkeltur, det var Syv Sover fra Tingvoll og Sunndalen. Jeg håper det til inspirasjon, det jo på tide å ta fram sykkelen igjen, og Kristiansund egner seg egentlig veldig bra til å være en sånn sykkelby. Bruker omtrent like lang tid fra A til B som med bil, og så slipper man å parkere, man får frisk luft, man kan kjenne litt duften av flo og fjære, skjer folk. Det jo veldig trivelig det. Jeg sier Kristiansund, men det det samme uansett hvor vi på Nordmøre. Men det i hvert fall sesongen nå. Langt og frem, 28. oktober, kommer Ingebjørg Bratland til Nordmøre. Og hvis du ikke har fått det med deg ennå, så sier det nå. Og billettene lagt ut, og vi skal høre litt Bratland da. Her for de jeg elsker deg.

0: Su 24/7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løker.
0: På KSU 24/7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Like blid, det var Bjørn Tore Brøske. Og like blid blir vi når det konserter, og det blir Gågatefestival I Kristiansund på lørdag. Og også lørdag, altså 23. så blir det allsangkonsert med Kristiansund Kirkekor, og det begynner 13.30. Jeg har to konserter til å fange opp. Igjen, jeg prøver å få med alt, men det kan hende, det går noen klipp av og til. Men I hvert fall, det blir søndagsjam på Kulturfabrikken kommende søndag den 24. Det en sommerjam. Og så onsdag 27. mai det Tromboneensemblets sommerkonsert for Kulturskolen I Kristiansund. Og nå skal du få en låt av Stein and the Fury, Stein Bjerke som vi kjenner fra Lorenzo. Og her Don't Leave Me Here.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

kviskre ditt navn, det var Lynni Trekrem. Vi nærmer oss slutten på dagens program. I dag blir det ingen vinnere fordi at det lar konkurransene gå en uke til. Så husk at du har fortsatt muligheten til å vinne to billetter til stand-up med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Forestillingen heter «Hvorfor er jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det?». Og så kan du også vinne to billetter til Shades of Dire Straits, og det 30. mai på Kulturfabrikken. Og for å vinne billetterne så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg hvis du vil dit, og Dire Straits hvis du vil på konserten. Og det 10 kroner per melding. Da gjenstår det å si takk for i dag, ønsker deg en fantastisk musikklikkere uke, og vi høres neste torsdag.

Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader. Eide Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo. Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelenskyj ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader, Eide, Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12, og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. Tank, fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris, liten kuling utsatte plasser i indre strøk. På kysten stiv kuling, regn og regnbyger. Søndag ettermiddag minking til sørvestlig frisk bris til liten kuling på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, først i ytre strøk. Sunndal 15 grader. Eide Jemnes, Tingvoll og Surndalen 12. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy og Halsa 11 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: vipsen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbygga. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir Radio 1 og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinter billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyger. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Snakker med love I liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon Snakk om min heat I Celsius, ikke Fahrenheit Det I Norge nå, as far as jeg vet

0: billetter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst i her bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Maure 12, Smøla, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: I fell by the wayside, like everyone else.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11, og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Aure 12, Smøla, Eide, Jemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Oriska bena.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt fram til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Pynt billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, på kysten periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga. Sunndal 13 grader, Vaure 12, Smøla, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Halsa og Surndalen 11. Og Kristiansund og Averøy 10 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177